Moro whakata ki te ira atua. O te ira atua, o te ira tangata. Aru aru I ahau me aku kai whakaoho. O ngā kare aoroto. E aku tumu e re ngā puoro. Moia nei taku tūpono. Kei te tipu, kei te rea. Ngā reo. Ai nei rau katau.